0: Krásné a pohodové nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Doufám, že se vám líbila pokladná písnička zpěvačky Celine Dion. My teď pro vás máme informace, které se dnes budou hodit.
1: Počasí.
0: Připraven je s nimi meteorolog Petr Hruška. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina v těchto chvílích, krátce po 6:45?
2: Máme polojasnou, prípadne oblačnú oblohu. Teploty sú celkom rozdielne v rámci kraja. Väčšinou je to 11 až 15 stupňov, ale nájdú sa stále ešte údolia, kde je chladnejšie okolo 9 alebo 10 stupňov, napríklad Veľké Mezižíči alebo Ihlava, Hruškové dvory. Závisí to od vetra. Tam, kde pofúkuje mierny, tak už je teplejšie. Tam, kde nefúka, tak stále ešte sa tam vyskytuje tenká vrstva chladnejšia jeho vzduchu.
0: Jaký bude nedělní den?
2: Malo by byť polojasné až oblačné počasie. Postupne sa môžu vyskytovať lokálne prehánky, prípadne i búrky. Vyššia pravdepodobnosť je hlavne večer, ale celkovo ich bude pravdepodobne málo. Najvyššie teploty 28 až 31 stupňov Celzia. No a vietor behom dňa väčšinou mierny južných smerov, ktorý sa potom postupne začne meniť na západný a v okolí tých prípadných prehánok alebo búrok môže prechodne zosilovať.
0: Teploty až 31 stupňů a jen velmi malá pravděpodobnost na přeháňku nebo bouřku, čeká nás asi dusný a velmi horký den. Na pondělí jsme předpovídali ochlazení, o kolik to bude?
2: Áno, tam by mala prechádzať studená fronta. Minima budú celkom vysoké, 18 až 15 stupňov. Maxima by mali dosahovať 22 až 25 stupňov Celzia. Čaká nás väčšinou premenlivá ráno a do poludnia prevažne veľká oblačnosť. No a na väčšine územia by sa mali objaviť prehánky alebo občasný dážď. Lokálne sa môžu vyskytnúť i búrky, tie hlavne v severnej časti kraja. No a neskôr popoludní a večer začnú zrážky i oblačnosť ubúdať. A bude k tomu veterno, cez deň prechodne vietor čerstvý, severozápadný až západný s nárazmi okolo 55 km za hodinu, takže ten bude ešte znižovať pocitovú teplotu.
0: V pondelí sa tedy od horka trošičku oddychneme, ale další poslední dny července budou stále krúček po krúčku teplejší. Jak ty teploty vypadají v příštím týdnu?
2: Áno, je to tak. V útorok 23 až 27 stupňov a potom výraznejšie oteplovať sa začne od stredy, tam už 28 až 32 stupňov. No a smerom do víkendu tam vysoké tropické hodnoty i okolo 35 stupňov alebo niekde i nad 35 stupňov. To ešte sa bude samozrejme upresňovať, ale vychádza tam výrazná vlna horkých dní a bude to aj trvať pravdepodobne celkom dlho. Zatiaľ sa to tam rysuje pravdepodobne až do toho ďalšieho útorka. Takže samozrejme budeme to všetko ešte upresňovať, ale treba sa pripraviť na výrazne vysoké teploty.
0: Ešte doplňující otázka. Dneska máme svatou Anu. Pranostika říká chladna z rána. Když se čekají ty vysoké tropické teploty odpoledne, budou i tropické noci?
2: Môžu sa potom vyskytovať v tých najväčších horkách i tropické noci, takže kto má možnosť, tak teraz ešte najbližšie dni čo najviac vetrať v noci a ráno, kým ešte budú také chladnejšie, pretože v tej druhej časti týždňa tam už tropické noci sa môžu vyskytovať tiež.
0: Petr Hruška měl pro nás podrobnou předpověď počasí, moc za ní děkujeme, naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina chystáme písničky, bude tu Anaka, taky František Nedvěd a taky vtip Jardy Hypochondra, tak příjemný poslech našeho nedělního vysílání.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.